0: parâmă pentru noi aici. Imagă de mor, visei de rămâne.
1: Soibă Avocașii, la încheie Hădăgăsmă, Live FM.
2: Livefm.lk.